0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Το 1996, ένας υπερκοινωνικός ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματοποίηση. Μια ψαροταβέρνα. Η ψαροταβέρνα Σάβας ανοίγει με πολλές φιλοδοξίες και γρήγορα γίνεται σημείο αναφοράς τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή μεγάλη, με ανηφόρες και κατηφόρες. Η πίστη όμως και η διάδοχη γενιά δικαιώνει την απόφαση. Σήμερα η θέση της ψαροταβέρνας είναι εκεί όπου της αξίζει. Στην κορυφή. Και εμείς όλοι περήφανοι για την πορεία και τη δυναμική μας.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
12: Ne demem, hazırsan mikrofonları açtım kardeşim.
13: Hazırız, tam
12: sana gelen mı? Çok güzel bir fotoğraf var. Adamlar evet. Çalışırken bile Fenerbahçe formasıyla çalışıyor.
13: Bacanam gönderdi. Buyur. Bugün Avdira'da çalışıyorlar. Yanında yardımcısıyla beraber adam çalışırken de Fenerbahçe
12: onu
13: forması.
12: Onu dikkat ettim. Gibi. Çalışırken bile o yani o kadar fanatik, o kadar böyle. İsmi evet. Gencin arkadaşın.
13: Evet, gencin ismini de yazmayı unutma Bacanam. Onu da bir evet. Yaz gönder. Avdira çalışıyor. Bak fotoğraflar çok güzel. Beraber Bacana çalışıyor. Bacanam
12: da evet bizde.
13: Fayansları görüyorsun arkada.
12: Gördüm.
13: Hepsini dizmiş. Yani maşallah.
12: Kolay gelsin.
13: Kolay gelsin. Maşallah. Kolay gelsin Bacanam.
12: Evet. Fenerbahçe formayla çalışan bir eleman yani. Gerçekten aşık Fenerbahçe'ye belli o.
13: Tam fanatik ya.
12: Tam fanatik.
13: Oldun böyle olacaksın. Helal olsun. Bacağım kolay gelsin, işiniz razı gelsin. Gencin ismini yazmayı unutma. Ben senin isteğin üzerine Murat Kekil'de bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Tamam.
12: Okey. Güray geldi. Güray'ım hoş geldin. Güray Çilingir, Aşım abi. Benim çocuklar Ecrin ve Tuğkan. Herkese çok selam söylüyorlar.
13: Ve aleyküm selam Ecrin ve Tuğkan'a.
12: Bizden de çok çok selamlar Ecrin ve Tuğkan'a. Bizi dinleyen bütün çocuklara. Biliyorsun çocuklar da dinliyorlar radyoyu.
13: Tüm çocuklara, evet. Evet.
12: Çocuklar da dinliyor. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Güray'ım teşekkürler. Hoş geldin. İyi tatiller diliyorum sizlere. Cinus Bey efendim, yabancı dil eğitim merkezi. Zentrum für Fremdsprachen
13: Unterricht. Evet. Zentrum für Fremdsprachen Unterricht.
12: Bu ne Cinus Bey?
13: Sosyalarım.
12: Deliyoruz. Cinus Bey'de efendim indirim bir kampanya. Nasıl? 17-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt olanlara özel indirimler Cinus Bey'den. Because bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli ve tecrübeli öğretmenleriyle 25 yıllık bir tecrübeyle Cinus Bey sizlerin hizmetinde. Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca yabancı dil dersleri var. Özellikle ağırlıklı olarak İngilizce var tabii ki. Belediye binasının arkasında, postanenin hemen yanında Gökçeler'de Cinus Bey Eğitim, Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Kendrok, Şenon Gloson. Telefon numarası 694-0085-990. Yanlış duymadınız. 17-31 Ağustos tarihler arasındaki kayıtlara özel indirimler Cinus Bey'den.
14: Disco, disco, partizani.
12: Disco, disco, partizani. Aykut kaptanla bu adam abim Mesut göndermiş. Üç gemi yan yanaydı ya.
13: Vay, Aykut'um benim. Süne çok eden Aykut. Evet, tanıyorum kendisini.
12: Aa, tanıyorsun, tamam.
13: Tabii ki de.
12: İki kaptan tabii. Yan yana bunlar.
13: İki kaptan yan yana. İki gemi yan yana. Dayanabilir misin?
12: Benim sevdama dayanabilir
13: misin? Aynen öyle.
12: Aykut kaptan. Dur, ne oldu?
13: Gitti, telefon gitti. Böyle. Ne diyor? Aykut kaptanla bu adam abim diyor. Üç gemi yan yana. Vray, mübarek.
12: Bravo,
13: be.
12: Demek ki vatmosu büyük.
13: Büyük vatmo. Ne vatmo var onda bak Sarfacığım?
12: Biraz bakalım bu Aykut arkadaş. Üç tane gemi nasıl yan yana, haydiye bakalım. Takite var mı bu gemilerde, yok mu?
13: Onlar full otomatik.
12: Full otomatik.
13: Evet, full otomatik.
12: Kaç beygir onları beğendin?
13: Onlar yani dört sayılı. Onlar dört rakam. Dört rakam. Bizim yani biz yetişemeyiz onlara.
12: Eyvallah. Okey gençler, hadi bakalım kahve içmeye mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Size iyi günler diliyoruz. Güneş gözlükleriyle birlikte.
13: Bu arada Mesut'um, akşam için ben Haşim abime söyledim. Nasıl yaparız? İstersen sen program sonrası beni bir ara. İmkanı mümkünatı varsa o yapmak istediğimizi yaparız. Olmadı artık sen gelince bir şeyler yapmaya çalışırız diyeceğim. Yani. Tamam.
12: Güray'ım sesli mesaj göndermiş, onu dinleyeceğiz. Var mı sponsorun?
13: Ben şimdilik bitirdim. Şimdi,
12: sonra tekrar dönüyoruz.
13: Evet.
12: Okey. O zaman müsaadenle ben Blue Elektriği bir tanıtayım.
13: Müsaade ederim. Senin.
12: Eyvallah. Efendim avizelerde %20 indirimler Blue Elektrik'te. Blue Elektrik bu ünlere filan.
13: Stosselero.
12: Yani Selero gerçekten Gökçeler. Harika ya. Çok çok iyi çalışıyoruz Gökçeler'le. Oradaki bütün esnafımıza, bizi dinleyen bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Blue Elektrik de onlardan bir tanesi. Küçük elektrikli ev aletleri, klasik modern avize çeşitleri ve avizelerde %20 indirimler var. Türkçe televizyon makineleri, uydu alıcıları da geldi. Blue Elektrik'e bir gidin, hem fiyatları sorun, hem indirimli kampanyalardan yararlanın. O kampanyalardan bir tanesi de öğrenciler için %15, %20'ye varan fitedeki prosfora. Blue Elektrik'te elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler, siz seçin, Blue Elektrik getirsin. Artı ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözümde Blue Elektrik Gökçeler'de. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar ve sıcak günlerde, önümüz yarından sonra yine çok çok sıcak günler geliyor. Bulunduğunuz mekanları serinletecek pervaneler de var. Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri. Nerede?
13: Stosselero.
12: Stosselero, asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar. Öğleden sonra da saat 6'dan 9'a kadar Blue Elektrik hizmetinizde. Elektrolika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik. Blue Elektrik CR olarak da Instagram'da takip edebilirsiniz.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
5: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
5: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 2541 021 831. Santi.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
8: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
9: Kartal Cemil'de.
8: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
10: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral